0: Pesena mamanawian anu sanes ngagaduhan keluhan anu sami sapertos bapak.
1: Pesen-pesena kanggo saraya pendengar anu di mana bae anak. Geulih gaduh panyawat sapertos bapak di non mere sempatkeun.

0: Pesan-pesanna mamanawian anu sanes ngagaduhan keluhan anu sami sapertos bapak.
1: Pesan-pesanna kanggo saraya pendengar anu di mana bae ana bilih gaduh panyawat sapertos bapak di non meri sempatkeun.

0: Pesen-pesenna mamanawian anu sanes ngagaduhan keluhan anu sami sapertos bapak.
1: Pesen-pesenna kanggo saraya pendengar anu di mana bae ana bilih gaduh panyawat sapertos bapak di non mere sebatkeun.

di Hiang, Tasikmalaya. Agen Apotek Cikoneng, alamat Jalan Raya Cikoneng, nomor 42, Cikoneng, Ciamis. Agen Apotek Sagara Prima, alamat Jalan Cijulang, nomor 169.

0: panas larung se cara pe ai nama rada aya gairah teletih teuing rasana teh bobok ge enak teras upami gugah bobok ge teu nyareri teuing badan teh neng pokona mah sip we salira teh daya tahan tubuh janten kuat
1: teh Haji Endang tiasa didugikan pesen-pesenna mamanawian anu sanes ngagaduhan keluhan anu sami sapertos bapak
0: pesen-pesenna kanggo saraya pendengar anu di mana bae na pilih garuh panyawat sapertos bapak di non meri sempatkeun.

081-2-4560-3335. Sekali lagi, 081-2-4560-3335. Agen Apotek Bahagia Farma, alamat Jalan Ciawi, Panumbangan, Sukaratu, Tasikmalaya. Agen Apotek 9, alamat Jalan Ciawi, Panumbangan, Tasikmalaya. Agen Apotek Haur Koneng, alamat Jalan Jamanis, Kilometer 17, Jamanis, Tasikmalaya.

0: pokona masip we salirate daya tahan tubuh janten kuat.
1: Pak Haji Endang tiasa didugikan pesan-pesanna mamanawian anu sanes ngagaduhan keluhan anu sami sapertos bapak.
0: Pesan-pesanna kanggo saraya pendengar anu di mana bayana bilih garuh panyawar sapertos bapak di non meri sempatkeun.

19 Indihiyang Tasikmalaya. Agen Apotek Cikoneng, alamat Jalan Raya Cikoneng nomor 42 Cikoneng Ciamis. Agen Apotek Sagara Prima, alamat Jalan Cijulang nomor 160

0: 101.7 FM, Setara Radio Ciamis.
1: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindang Kasih, Ciamis. Inilah 101.7 Setara Radio Ciamis.

0: Pesan-pesanna mamanawian anu sanes ngagaduhan keluhan anu sami sapertos bapak.
1: Pesan-pesanna kanggo saraya pendengar anu di mana bae ana, bilih gaduh panyawat sapertos bapak di non mere sempatkeun.

0: sok dikecer heula. Nah, pas guga bobot teh walah eta kokotna ka laluar, Neng. Malah mah pun bojo oge nyobian, cing panyobian abi bade kecer. Alah, Pa, bener miraos pisan.
1: Alhamdulillah, saya pisan perubahanannya. Menawi tiasa didugikan kana sanes pesan-pesanna saha nu terang kaleresan sami ngagaduhan panyawat mata burem sapertos tahaji endang.
0: Pesan-pesanna kangge sadaya yawai pendengar radio anu kaleresan sapertos gaduh panyawat sapertos burem kaleresan sapertos bapak mangga cobian wae pisan.

Indihiyang, Tasikmalaya. Agen Apotek Cikoneng. Alamat Jalan Raya Cikoneng, nomor 42, Cikoneng, Ciamis. Agen Apotek Sagara Prima. Alamat Jalan Cijulang, nomor 169.